salutare. Lutare cu buste plași. Ca con agnelie pobi, o con asie bilata, ca con agnelie pobi.